mo aye dim na so be catch na se de me so be kwa ba wo atia a kwe na wo kwe so me jam e rade a so be kwa ba wo be kwa ba na de ye kwa ba.